Sem med jamesi Og det publik kan slå ind i Og det er tjekke med eksamen i Som samkryd er min dårlig visin På snabbt dækker skal se skik